Oni pabia. Why you five Ghana? Na wa kaine ma. Adia poa for ye. Misra divine favor. Ade to sani panso. Wo bi ande. What ye nyame asem. Na wa ye for ye. Wa kaine ma. Wa podi ego so me bom paye. Awurade ma wona wo ma. Ma brabo. Anya soronko. Ba biamo ba jina pia. Wa should

bon number last. Me pacho enye dina mi bubo. Etiwa wo ye I've sent a long time. Me pacho enye dina mi bubo. Mi nya message omo mate ba chede no. Se mi nya message mi mo din wa ha. E me sha for ye na mabo na da bere bi nya no bi ni ye wa ha. Se obi a wudin ba na mi hu se message bi wo ha. Na so abo tumo se din bi mabo bi ya there is a message attached. E din bi mabo abi amo mo tie munim. Me mo din kaka se mabo din ni kaka. Ani pa bo ha ne so mo buru ni pa ba 300. Nye din kaka na mebo. Se mi nya message e fa wo ho a, then I mention the name.

0: Professor Richard Esiedum. Nani nyina mu ya mpem so yenko ye ni mu beka ye hunso o Facebook live. Akra 100.5 so na ade wadwen che ni nyina aba beka ye nsa e wo ho no mo. Ebre se na efata mu megebre na makenka bi mede amamo. Na waso afa wo na hwe nwuma. Adan won some earnings won so won some so Minister for Works Housing and Water Resources Honorable Gilbert Kenneth Kwa Kanidi ho ejey. Kenneth Gilbert ejey. No opani na kasa. And I watch us say any uko puemu ewa fanko beria se ya. Se nsu ya tuto ini nsu ili ya kwa suwa wanka habe bia ni ya mempate mpepili ubia eje na huje na papa papa papa no. Wasi ya wafu odi eni se ino. Eye adanya umafu e sisi e si e kwa emu wama e sisi e si miya chese e si nsu yu kwa ya nkasa nkasa nkasa nkasa. A chese se die e si hajwa ma nsu ili hajwa wuhono mono. Wasi ya reho sempam. Na we se no e trobo e trobu Mrashe bedwani honorable Gloria Owusu na na ebusa when the pepenin nsem ta na wotwe wiye won motwini yiriri kopie mu mrashe bedwafie se enso yiri na fe de du bunu mu etu amra meyi hunsem wano a eti kosane kwakoso ano enso yi ya no na no na eye chobu mrashe bedwani ebusa ne se ne mpatam ho no mu enso bua kasabu kasapa popam wase wo bre enso ni di nani wo pa enso yiri no na no wo busa nje no panini yi ano no se ane ye ka se Ghana efo ya na ye ho abefo ye ho boni a wose bi eno no ofankwafo na ye wo mu kom nyina wo mu anim si wo to nwira na wo mu edi esisi nsue kwan no wose sisi adan kiosk ya de nyina esi ekwan mu ne yeso wo mu nim o wo mu nim papa wose enu ti na 2023 National Flood Control Program no ese no a wonu mo eye no se no se enye eye 150 meters e bia no won si bibi ensi ho no mo se de bebo ama a won se e gota ho bia no se uja 150 meters se usi dan nyina ne ade a eso so no nipa da sani no obi kura timi si fie na no ato wona kokka gota na no a won ja kwan bia na ho no mo se nke bia ye nsuo ho a ke bika se nsuo ne bafa nsuo no eja no da bi che se nkofo esisi kwan ama nkrofo you know stores no esigota na so na ne ma nkofo ye okro manum de bi ni na ka ka se nti nsuo no e ye de be nkwa ne nti nsuo e yiri e titi nipa okro masa wo panini yi ano no ebi eni e
1: be taking to address the flooding situation at our core area whenever it's
2: yes, Honorable Minister.

0: ne me bra ana ye tikam enti ye tikam aye ko nyina na ma ye basa wo ka ne mu a che se mi hu ade a me ye because they say mint me hwe e wa bra me ma ko jiska ma obi ne akoton mi nu aba japade enti me tikam ne mu nyina no na che se maboto ana me tikam ne mu na we na mate ni jiska na na ozo omo mu wa chire no enti me so obi atene ne nsase bra me pa che o nyiska na mfa ma mate
1: obi ti wachi
0: me pa che wan
1: ana no atene ne nsa se won dis kind of ma mate na
0: me pa che wan wow enti o yes ana me twa mani na ye nipa na ono ma je bosu ama na wo jane no
1: hey
0: onu mo mu na take anu ma o sa dis ka suma me
1: hey nyame tumi ti ase wo nipa na ono de wo ka na kana wo fro ye no na nipa no ono na no pre wo se me pa che bra won yi sika emfa ma mate na na
0: me pa che wan
1: uja weni na ye ono
0: me twa mani na ye ono
1: ho ye wo sen
0: oh dem me hoye me dem makoma sene makoma sibaye no se me kuta tuo crank me timi de abono makoma ba gidigidigidi enti afrika ne mu no bi anti asese ah na obi a ono onni mu obi na ono ne ko se na me hwe we awudi a wadi me enti na me teke me kokot no no
1: yehowa
0: me kokot ono enti mi nu abai ye de ni fi asase me na ko ti place
1: obi tie ye wo court asem obi tie wo court asem na asem wo court
2: number 1
1: so tu ana mona bra no pei tuwa na mona bra mamemba no manema 0543 756 336 papa ite hono dia na siye biom
0: enti hono ana omo omo ka munyina tuwa manugo nzuzina sawa ya sadia ana waye ni pabone sem enti omo nyina akra ka me ho ema ya de ka anu ko gura police station
1: yehowa
0: ya de ka anu ko gura police station ye yi mene ne nyina ne minister mu nyina si ye na ye de ne ma police enti ye de ne ma police won ne police ka no ne ye call court ti ye call court na me se mi di nipa na ye den aba enti nipa ne ni
1: wow wuti nafe wu court na wo be ko no sofo ne wato
3: papa ntina me si ejambone de OTA bi o problem no